0: Euneko eun ura gara. Horregatik egunean 24 orduz, urtean 365 egunez elkar gaude. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak etorkizunera egokitutako Bizkaia bat zaintzen, inbertitzen eta mantentzen du. Zu zaintzeak, ura zaintzeak, Bizkaiak mugiarazten gaitu. Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa, ura da axola zaiguna.
1: Playa, bicicletas, el verano está lleno de aventuras para los más pequeños y si necesitan